0: Dal radioprogrammi Ovasat, Semmaiki, Joakki Beivi.
1: Rally Sweden tiedi haa, että ruoha rallikilvo voi juhuvu maita ja keskohteluki kohteluki kiesä. Tämä klassikkalla skilvo, mille laagitu voin jääkies, option blogi vihtalogi rajies, leleamas ekonomalla svahtisuota ja kiesä laitujuvun. Kuva maano kävsyn on blogahtassa se kohteluki vuostas päivi, kohteluki kiesälle vasaiki rallifesti Umeås ja Västerbottenis. Tällä MM-kalendera aina ollasi talveralli, kalla Rally Sweden pressa tiedä husas.
2: Marie Boine är ute och vågade att Norge startade Gutnepalkar och åkte 22 rovnor och jag kan sätta i helena gerajaj. Norge rädde hos att jag hade som lilla massan till hela sjetna sattmelatjade gärna i Malmö Gitta och åkes Almo i Kaskasas musikkarriäras. Gutnepalkar leverade hos jag hade nått att duscha åkta dajtar åktanaga. Det har när alltså hon var jag och sen upplåka i Gutelog i Kolmalogos. Katja Engagren, Sami Radion.
3: Kaune Sami Radioven särinje appsne Sveriges Radio. Det sök Vylmös alkuosairosna. Det samien i kultel urmes särinje Sami Radiovistia. Vylmös alkuosairosna Sveriges Radio appsne. Det sök dle samien i kultel Sami Radioven särinje.
0: Nu följer Sameradions nyheter på svenska.
4: Nordiska banker finansierar olje- och gasutvinning i Arktis med miljardbelopp, vilket kränker samiska rättigheter. Det visar en ny rapport från Fair Finance Guide och Naturskyddsföreningen.
5: Nordic banks, they are still financing oil and gas expansion in the Arctic, and Sami have not been included in this these decisions in any way.
4: Aslak Holmberg, en av rapportförfattarna och ordföranden för samernas centralorganisation i Finland, säger att satsningarna utesluter samer från beslutstagandet.
5: This oil and gas industry will not be kind of an exception, that they also have to do their own part for ensuring that Sami rights are respected.
4: Olje- och gasindustrin är inget undantag. Även den måste ta ansvar för att samiska rättigheter respekteras, säger Aslak Holmberg. Rapporten pekar på att industrierna hotar naturen och därmed möjligheten att utöva samisk kultur längs Sápmis nordliga kust.
5: If an oil spill would happen, it's possible that this leaked oil would reach the coast of Sápmi, and that would impact the ocean ecosystem, the fish populations, and also birds. And through these impacts also Sami livelihoods and culture.
4: Rapportförfattarna vill stärka principen FPIC, fritt och informerat förhandssamtycke. Systemen får inte hota vår mark, våra vatten eller vår försörjning utan att vi får något att säga till om, säger Aslak Holmberg.
5: There has to be this kind of arrangements in place which don't lead us to losing our lands and risking our waters and livelihoods and not having anything to say about that.
4: Talia Wright, Sameradion.
6: Svenska rallyt körs även 2027, meddelar arrangören. Klassikertävlingen som körts sedan 1950 har varit konkurshotad. Den 18-21 februari 2027 är det återigen dags för rallyfest i Umeå och Västerbotten. VM-kalenderns enda renodlade vintertävling, skriver Rally Sweden i ett pressmeddelande. Marie Boine får statens hederslön i Norge. Det är en lön på 200 000 norska kronor skattefritt om året livet ut. Och det ges bara till en konstnär åt gången. Det presenterades i samband med den norska regeringens statsbudget för 2027. Till NRK Sápmi säger Boine att det är en stor ära och att hon är mycket tacksam. Norska statens hederspris delas ut av Stortinget till särskilt förtjänta konstnärer. Katrin Otte, Sameradion.
7: Vi tar det första klivet.
8: Ella Sikko är en av finalisterna i P4 Nästa stjärna Norrbotten med sin låt Nu eller aldrig. De övriga finalisterna är syskonduon Two Peas in a Pod med låten A Beautiful Lie samt Isak Milner och låten Mind the Gap. Från 7 oktober klockan 06.00 går det att rösta på sin favorit och finalen avgörs med en direktsändning från Kulturcentrum Ebenäser i Luleå 22 oktober. Katja Ingagren för Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
3: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion.

0: na yo na yo na ya o la yo na yo na yo na o la yo na yo na ya o la yo na vu a yes luata o na yo na yo na ya.
1: Du lyssnar nu på Nohta Samis med mig, Anne-Marit Päivio. Och idag ska vi lyssna på låtar av rockgruppen Almen Tjönkeme, som var som rockstjärnor i Sápmi på den tiden de var aktiva. Här i början hörde vi Stalpa som blivit som lite av en klassiker. Och vi fortsätter med att lyssna till en låt och jojk som jag vet att många har dansat till i bland annat Ankarede.

Allting började i Tärnaby när tre unga musiker ville göra nyskapande musik och startade bandet Allmän Tjönke med. Med då från början var Lars Jonas Johansson från Björkvattnet, Charlotta Kappfjäll från Tärnaby och Lars Joel Nilsson från Herbersdalen.

Bandet gjorde 2 skivor och en av dem släpptes i början på 1990-talet. Och som idag kan klassas som en raritet eftersom den i princip inte går att få tag i. I en intervju med Sameradion från 2013 så berättar Lars Jonas Johansson som var sångare och jojkare i Allmänkönke med att han själv bara har kvar en skiva.

Gruppen blev stora på 80- och 90-talet och 1991 släpptes bland annat en dokumentär om bandet som var det första av sitt slag att sjunga på sydsamiska rock med jojk. Snabbt blev de hyllade och populära bland den yngre skaran av åhörare i Sápmi medans alla inte var lika imponerade. Nu ska vi höra på Charlotta Kapfjäll med Varje dan Chappes.

Idag har tyvärr Lars Joel Nilsson avlidit sedan flera år tillbaka. Och han var med och skrev och sjöng in den här nästa låten vi ska höra. 2012 spelade delar av Almen Könke med på en festival i Tärnaby. Och då deltog hans dotter Emily Nilsson istället för honom just på den här låten.

Nu ska vi lyssna på en jojk med bandet som än idag är en klassiker. Det vågar jag nog påstå. Till denna jojk har många jojkat med. Nila heter jojken.

båt om ett sakst kokte dagbjälli kokte gevri arken bjejen galtje herrede mig en jako getnalli je herrede mig en jako bahandarjans mig en jako mig tjoverem dåket je mig en gevri skärmade je daltest maxi. Jag nöjde mig en nåkeling. Gevriga, mo gevriga. Tattna mojta gokte. Gokte herra dat ju gevrede tjunken. Jag dolle sig värt. Gevriga, mo gevriga. Tattna mojta gokte. Gokte bjek och alma i böte. Jag dolle sig du värt. Ibbi viele varikas tattnum luu. Kievi, tattnum garvaram. Ki kouna sisne, tuarpen liekitin. Männi bietju ajalta.

Fjärten lavke, gå så jag slavke. Hallo jo no no jo no jo. Stora bjällo, varane tjuaja. Jallangolo no jo no jo. Och no jona, musua jag skrev.

har lyssnat på Nuorta Samis som idag har tagit fokus på Almenchönke med den rockande sydsamiska gruppen. Jag som tagit med dig i arkivet och lett dig igenom den här musiken, alltså varit reporter och producent, är Anne-Marit Päivio. Tekniker var Olle Arvidsson och Helena Sydberg Henriksson.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Så då har vi räknat in den här morgonen den 9 oktober. Varmt välkommen till den här timmen.

Yeah. Låten heter What Do You Want To Make Those Eyes At Me For? Det var Emil Ford och The Checkmate som fick inleda det här morgonprogrammet den här fredagen. Alltså den 9 oktober. Inger har namnsdag. Grattis Inger, inte vilken Inger som helst utan det är min mamma som heter Inger. Härligt att ha namnsdag så här en fredag, kan man fira lite extra. Ingrid har också namnsdag, så alla ni som har namnsdag idag, både Ingrid och Inger, ta åt er nu och njut av er dag. Ja, den här timman på fredagmorgnarna som jag nu har haft här sen det blev höst kan vi väl säga. Ja, från efter sommaren så bjuder jag alltid på lite morgongymnastik och så får ni fredagslåten. Precis så blir det den här fredagen också. Och så massa härlig skön P4 Plus musik. Nu Linda Ronstadt med musik från 77, Blue Bio.

Jag har en låt med 25 år på nacken. Det var 2001 som Bo Kaspers orkester släppte ett fullkomligt kaos. Men de som band är ju äldre än så. De firar ju 35-årsjubileum det här året och ute på turné och släppte faktiskt för en knapp månad sedan ett alldeles färskt album. Det heter ju fortfarande Just när du trodde allt var över, och det är deras 15:e studioalbum. Härligt, Bo Kaspers, ge aldrig upp. Vi har också hört låtar med Mark Winter, Venus in Blue Jeans från 62. Nu är musik från tidigt 70-tal och vi ska ut och resa lite tillsammans med John Denver, Leaving on a Jet.

Ja, jag kan nog nästan skriva under på det. Eller nej, nu tänkte jag lite efter. Jag vill inte alls att det alltid vore sommar. För att jag tycker om vintern och skidor och hösten är härlig som nu är på gång här. Ja, men Elinor Bodel var i alla fall som gjorde låten Jag önskar att det alltid vore sommar, inspelad 1969. Men jag tycker att det kändes som att årets sommar var riktigt lång och det är ju skönt ute fortfarande. För Elinor var det Dire Straits med Money for Nothing från mitten av 80-talet. 84 släpptes den. Ja, det är morgon. Man har inte riktigt sträckt på sig än. Och jag kanske är lite morgonhes sådär som man väl kan vara vid den här tiden. Och då känns det väl jättebra att få sträcka på oss lite och släppa fram Kapten Uggla här i eten. Ja, vi gör ju så på fredagarna här numera. Bertil Uggla, som ju var morgongymnastikledare i Radiotjänst från 1929, i stort sett varje vardag i 17 år ända fram till sin död då, 1945. Bertil Uggla, ja, ta över det här nu och få igång oss även den här fredagen.

0: God morgon, mitt älskap. Vi blåser ut nattluften tillsammans med ärmarna i kors om nedre delen av bröstet. Ta kläm till ordentligt där. När vi viker ihop nu, blås ut. Ny luft, ärmarna utåt uppåt, böj på bakåt. Ut igen. In. Och en gång till ut då. In. Och lite till. Där är bra. Mitt på golvet, uppställning. Giv, akt. Den hållningen. Så där. Andas fritt med magen också så blir det ännu bättre. Fint. Vänster knä uppåt böj. Så tar vi höger arm framåt uppåt lyft. Förbi det vanliga. Där har vi det. Marschera omkring i rummet med hög knäuppryckning och kraftig armsvänga nu. Ett, två, ett, två. Så fortsätter vi. Och sätter full fart på den här armen. Så får vi upp knät lite högre också. Ja, det ska mera framåt uppåt knät. Någonting i den stilen. Omkring i rummet var det. Och så lagar vi att vi kommer mitt på golvet igen. Avdelning halt.
1: Ja, det är ju en liten bit av Bertil Ugglas pass det där. Så att kör vidare under den här låten som ju håller lite lagom tempo så där. Det är ju Theme from Shaft. Isaac Shaft här. Och det var ju så att Sportspegeln använde den här låten under 70-80-talen som del till sin naturmelodi. Så det passar väl bra att fortsätta att röra sig till den här.

Twist and Shout med Beatles från 63, och före dem var det Little Walter, som många anser att han var bäst i världen på bluesmunspel. Ja, den här låten Mellow Down Easy som vi lyssnade på nyss, den spelades in 1954. Och den här SVT Sportspegeln signaturen då, Theme from Shaft med Isaac Hayes, som vi gympade lite till för en stund sedan, den kom 1971. Och det är på 70-talet. Vi stannar nu en liten stund, för vi ska hänga med Le Humphrey Singers när de gör sin Carnival från 73.

Ja, en låt som är jätterolig och somrig och enkelt att sjunga med i, tjalalala och så vidare. Det är ju en spansk låt det här, Un Raya del Sol från 1970 med gruppen Los Diablos. Men det var faktiskt en fransk låt från början som spelades in utav en sångerska som heter Sheila. I Frankrike floppade den totalt, den hade en helt annan text, men skivbolaget skickade den vidare till Spanien och där fick den en ny text och ett nytt band som spelade in den och då blev en jättestor hit där istället då. Men en grej glömde man lite. Ja, man glömde skriva originalkompositörerna på den här skivetiketten när den gavs ut. Så de blev ju jättesura, de här två franska killarna som skrivit låten, att deras namn inte fanns med. Så de hotade med stämning och så vidare. Så man fick snabbt trycka upp lite nya etiketter och plattor och så undvek man en rättstvist därför faktiskt. Och det finns en liten koppling till franska teknobandet Daft Punk faktiskt. Ja, en av de franska originalkompositörerna till den där låten, Daniel Van Gard, han är pappa till Thomas Van Galter, ena halvan då av den legendariska elektroniska franska duon Daft Punk. Ja, så var det med den låten. En somrig, härlig dänga så här en oktoberfredag. Det var väl en sommardänga innan Los Diablos också. Ja, för det var ju Kiki Danielsson som bjöd på Papaya Coconut från 1986. Snart ska jag ta och spela veckans fredagslåt för er. Får se vad det blir för något den här gången. Men inte än riktigt.

Men god morgon Columbus och god morgon till dig också som lyssnar här. Det här var Pontus Amerikanerna med musik från 91. The Four Preps för dess med Love of the Common People från 66. Ja, men då ska ni få den här fredagslåten här. En låt som 2001 utsågs till den bästa australiensiska låten någonsin. Och det är låten som heter Friday on My Mind med gruppen då Easy Beats från 1967. Jag säger ha en trevlig helg. Vi hörs i diverse programsammanhang i helgen, som lördagen så sagt, där vi går inom stan, och i radioarkivet med Henrik Olsson. Men nu efter klockan 10 här nu då, så blir det Claes Johan Larsson som tar hand om mig fram till lunch. Ha en härlig fredag. Hej!

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Det är den 9 då, oktober. Det här är en dag då det har hänt en del lite olika saker. Birgit Nilsson, som vi ju aldrig spelar i den här kanalen, men henne kan nog göra i P2 med jämna mellanrum. Hon gjorde debut den 9 oktober. Ja, det här var väl på, var det 50 eller var det till och med på 40-talet? Ja, 1946. Som Agathe i Webers Friskytten. Och har hon berättat för mig, för jag gjorde hennes sommarprogram en gång för många år sedan, att alldeles innan hon skulle till operan så stod hon på bron över Strömmen i Stockholm och tänkte hoppa i. För hon var så nervös och tänkte, det här går aldrig väl. Men det gjorde det ju, det blev dundersuccé på en gång. Ja, så kan det vara. Birgit Nilsson alltså, som vi då får gratulera till den där framgången så här postumt. I övrigt så gratulerar alla er som lyssnar på den här kanalen, för nu ska ni föra på Rod Stewart. Every Beat of My Heart. Välkomna!

0: väldig sympati.
1: Lillingfors, jag tycker inte om dig, fick vi höra här. Och det är en inspelning från 1965. Rod Stewart först, Every Beat of My Heart, kom 1986. Och så från 79 då, ifrån Life of Brian, Always Look on the Bright Side of Life. Monty Python, som ju har gjort sig känd också för sina musikaler på senare tid. Dessvärre gick det inte så bra i Malmö nu nyligen här för Spamalot, som är en av deras senare tillskott. Och det med slutsåld, premiär och allting. Men ja, nu har det tydligen visat sig att bolaget som drev den där inte gick framåt, utan det gick bakåt istället. Och nu har man ställt in föreställningarna. Vi får väl se om det får en fortsättning på något annat sätt. Vi ska ta oss vidare med Queen här nu. Och då är vi kvar på sent 70-tal, 1978. Don't Stop Me Now.

Carole King, Will You Love Me Tomorrow, den ständiga frågan. Den kom ju 1971 den här. Och Dave D, Doozy Beaky, Mick and Titch och The Legend of Xanadu. Den är från 68. Det här blev faktiskt deras enda etta i Storbritannien. Fick jag läsa här alldeles nyss. Tom Petty och The Heartbreakers, det var från 1982. You Got Lucky och Queen först då med Don't Stop Me Now från 1978. Nu till en låt ifrån Brasilien. Den kom till i slutet på 10-talet. Ja, den är alltså 110 år gammal nu. Men spelas av väldigt många. Och framförallt av virtuoser som visar att de är snabba med fingrarna. Och i det här fallet så handlar det om Klaus Wunderlich. En av de här som blev riktigt stor i slutet på 60-talet med sin Hammondorgel och all annan klaviatur med för den delen. Det blir Tico Tico ifrån 1959.

Billy Joel i allra högsta grad levande. Tell Her About It heter låten. Och vi har inspelningsår 1983 på den där. Och 10 år tidigare, 73, så kom Ann-Louise Hansson med våran egen sång. The Byrds, Mr. Tambourine Man från 65. Ja, det är faktiskt inte The Byrds. Eller ja, jag ska säga så här, ett envist rykte säger att det är bara deras gitarrister, vad han heter i förnamn, Roger är det väl, va? Roger McGuinn. Ja, så jag spelade med på den där. I övrigt var det studiomusiker och det bestämde producenten Terry Melcher. Terry Melcher förresten som är son till Doris Day. Mm. Så där fick vi in henne också i The Byrds. Ja, lite och sådär off the record. Bob Dylan är det som har skrivit den där. Och sen så före det hade vi Klaus Wunderlich med låten Tico Tico. Mm. Jag har årtal förresten, 1959. P4 Plus går vidare med Don Williams. Silver coins that jingle jangle

Här har vi tjejen som började som studiosångerska. Ja, stod och hjälpte andra att låta bra. Det är ju vad de här bakgrundssångarna många gånger gör. Det är ofta väldigt skickliga artister som ibland förtjänar då en plats i fronten. Och det gjorde ju hon riktigt fint här med I Love to Love. Och årtalet för den här inspelningen är 1976. Hootie and the Singers från 64. Stikkan Andersson var med och lanserade den här låten, Gabrielle. Så att, jag skulle vilja säga att han var också en del av Hootie and the Singers i allra högsta grad. Don Williams, I Recall a Gypsy Woman hörde vi först från 73. Ja. Fixar man det inte första gången så får man försöka en gång till. Så var det för Nick Kershaw. Han gav ut den I Won't Let the Sun Go Down on Me. Som egentligen var tänkt lite grann som en protestsång. Jag vet inte med vilka politiska förtecken, men ja, det fanns i alla fall tankar om att den skulle engagera folk. 1983, men det blev inte så bra. Men när det gick bra med det andra albumet som kom ut, ja då gav man ut den igen 84. Och då blev det bättre respons.

Run Around Sue med Dion, det är ju musik som jag tycker man blir glad av. Och det hoppas jag att ni blir när ni är med oss här i P4 Plus, oavsett tid på dygnet. Vi närmar oss ju helgen här. För er som lyssnar på kvällen så har helgen säkert redan dragit igång. Och på eftermiddagen idag så handlar det om vårt fina Metropol. Som kommer igång klockan 16, klassisk tid det. Och håller på fram till klockan 18 i eftermiddag. Gå gärna in på vår hemsida, titta lite närmare på de olika programmen och vad det är som händer i år. Så reprisänder vi ju programmen ifrån 1990. Vad hörde vi före helslaget då? Jo, då hade vi med oss Where Did Our Love Go? Väldigt långsamt från 67 med The New Christy Minstrels. Och Nick Kershaw då med I Won't Let The Sun Go Down On Me 1984. Då får man ta sig längre söderut för att nu har vi ju passerat den höstdagjämningen och det blir bara mörkare och mörkare. Men vädret, ja, kan ju då göra att det blir lite ljusare. Nu har det ju faktiskt snöat på en del håll och det har varit fruktansvärt regnväder. Rapporterades om översvämningar på många håll, framförallt i Bohuslän igår. Jag hoppas att vi lugnar ner sig lite grann här nu till helgen, även om man nu har varnat på sina håll för väldigt, väldigt mycket regn som en del av er kanske upplever eller har upplevt nu. I helgen i övrigt så är det väl typiskt oktoberväder som väntar. Och här i P4 Plus, ja, då är det massa listprogram och det är också en massa favoritrepriser. Också det ska ni titta på vår hemsida. För nu så ska vi fortsätta med, ja, vad är det som kommer härnäst här då? Jo, det är Nicole. Kommer ni ihåg henne? Från Eurovision Song Contest 1982 så sjöng hon Tysklands bidrag och ja, ni vet, de vann ju.

oss med i varje och försökt medan de farig. Har det varit för det svårig varig nej. Ja, ingen har någon chans, ingen kommer någonstans med Maria Mary. Och Dick fick när han gick till Mary en iskall blick. Där bak en kick, i nyllet en prick och sen som är stick. Och Kurt la på en flört och drog i Marys skjort. Men då blev Mary arg på Kurt, så Kurt la på en spurt.

0: Ja.
1: Robert Broberg och Mariga Mary. Det är en grej som han spelade in 1969. Leo Sayer, One Man Band, kom 74. Och så var det då Tysklands, eller ja, rättare sagt Västtyskland heter det då 1982. Deras första seger i Eurovision Song Contest. Ein bisschen Frieden med Nicole. Hon var bara 17 år när hon tävlade med den här. Och det gick ju bra då. Men från och med nästa år, annonserar man här i augusti, så måste artisten ha fyllt 18 år redan vid den första repetitionen. Ja, så kan inte småungarna vara med längre. Nej, ja, tydligen så vill man väl att människor inte ska vara allt för unga om det är så att det blir tufft för dem rent massmedialt. Och det är det, ska ni veta. Nu tar vi oss till Eric Clapton och en låt från 1996.

Ja, vi skulle kunna se Traveling Wilburys med Roy Orbison i spetsen här då, California Blue. Det här var ju en av de här låtarna han spelade in 1988 och som han själv aldrig fick uppleva den stora framgången med, som ju avled bara 52 år gammal lite senare under året. Det var den 6 december för att vara exakt. Och vilka finns med på den här plattan då? Ja, det är George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty och Jeff Lynne. Och ja, nu vet jag inte om Bob Dylan var med, för att text och musik står det här Roy Orbison, Jeff Lynne och Tom Petty. Och de borde i alla fall ha varit med på inspelningen som man gjorde ja, i Los Angeles. Vi har också haft med oss en låt från året dessförinnan, 87. Brenda Russell, Piano in the Dark. Den blev väl utgiven 88 tror jag, men 87 spelades den in. Och Eric Clapton, Changed the World från 1996 har vi hört. Så då till den visslande Roger Whittaker. Det är i alla fall hans signum, det är inte alltid han gör det på plattorna. Men här är en sån där typisk sång där han då sjunger lite uppgivet. I don't believe in if anymore.

Här var det Johnny Preston då med Cradle of Love. Och inspelningsåret var väl 1960. Chet Baker, det är en låt faktiskt utav Cole Porter. You'd be so nice to come home to. Det är väl en vacker text egentligen. Nu går vi in och tittar på den, så är den faktiskt skriven under krigsåren. Och vad har vi mer att säga om den? Jo, det här är faktiskt en ganska tjusig inspelning i det att det finns några stycken riktigt duktiga musiker med. Bill Evans, som ni känner till, på piano. Paper Adams på baritonsax och Paul Chambers spelade kontrabas på den här inspelningen. Och så hade vi före det då Roger Whittaker, I Don't Believe in If Anymore. Och den spelades in 1971. Och vilket årtal har vi nu då på plattan här då? Ja, då är vi på, ja det är samma årtal faktiskt, 1971. Minns ni Middle of the Road? Ja, vi har spelat av några gånger och deras, det är det här med märkliga titlar. Chirpy Chirpy Cheep Cheep.

Jackson Browne med Dr. My Eyes. Jaha, jag vet inte riktigt vad de tänkte sig där, men året var 72 i alla fall. Och Genesee Reilly med Harper Valley PTA kom 68. Och sen hade vi allra först Chipper Chipper Chip Chip med Middle of the Road från 1971. Jaha, strax ska jag berätta lite grann om vad som händer i helgen innan jag tar mig ut ur studion här. Häng kvar.

Jajamän, det här var Afrique Simonde med en låt som heter Ramaya från 1975. Och så före det då Time of the Seasons med The Zombies från 1967. Jan and Dean avslutar alldeles strax med Surfs City här från 63. Men låt mig berätta kort vad som händer här nu under lördagmorgonen. Först ut klockan 9. Lördag med Lisa Syrén. Och sen så kommer Micke Cederberg med en omgång skivor. Då handlar det om Svensktoppen från 4 mars 1973. Det är klockan 11 det. Och sen är jag tillbaka klockan 13. Och sen klockan 17 kommer Micke Cederberg igen. Och då är det hans tematimme. Ni minns det brittiska popundret. The British Invasion. Ja, 60-talets brittpop ska tematimmen handla om imorgon. Och sen är det lördags med Henrik Olsson klockan 18. Men så klockan 22 imorgon kväll, ja då är det hårdrock i P4. Då tycker jag att jag ska lyssna på det. Hårdrock i P4 plus också för den delen då. Mycket alltså under lördagen här i P4 plus. Claes-Johan Larsson säger tack för nu. Hej då!

Det fanns en tid då flickan stod på stranden och vinkade farväl till vännen sin. Och det namnet som hon ritade i sanden sköljdes bort av en våg som nådde in. Och pojken stod och såg sitt land försvinna när seglen fylldes av en västanvind.

det inga skepp med fyllda segel. Och inga flickor står vid hemmets strand. Men ibland så ser jag allt som i en spegel. Och cirkeln slutes som den gör ibland. Man reser bort och lämnar allt bakom sig. Och äventyret väntar någonstans.

Nu väntar oss en ny och bättre dag. Jag hittade min hamn, jag fann min lycka. Och vad jag har förstått, så mår du bra. Så stranden där du stod är tom och öde, och namnet som du skrev har spolats bort.

0: Matti Esko sai päättää tämänkertaisen levysepän. Olehan kuulolla. Viikon päästä kuullaan taas samoissa merkeissä.
1: Sveriges Radio. Sameradion.
2: Sami Abu.
3: Puhdes pohtiin, Timmulle kolma, jolla merkkaa, että avutan podda lää joutus. Klockan har alltså slagit 3 och du lyssnar på avutan podda, firar podden och det är här du hör den nyaste samiska musiken, hälsningar och lite vad som händer i Sápmi just nu.
4: Det är det. Och veckorna, de går och vintern är i sakta antåg här uppe i norra Sápmi, Giron. Kanske känns det inte helt på vädret ännu, för det är faktiskt rätt milt. Men ett tecken som visar på att det är på väg att bli vinter, det är julpyntet i butiken. Butikerna som börjar komma fram lite tidigt skulle någon tycka, medan andra redan börjat snegla lite på hur man skulle kunna komplettera juldekorationen för i år. Och jag hör faktiskt till den sistnämnda. Jag älskar julen. Hur känner du för det, Sara?
3: Nej, men jag tycker att det är lite tidigt för sånt. Kan vi ta Halloween först?
4: Liksom. Ja, du är nog inte ensam om det. Hörrni, vi ska börja med ett nysläpp ifrån Gisle Soläng och Nils Mikael Hetta Hansen. Låten heter Morokto. Varsågoda.

0: läge programma gossa sagt att sadet lihko savaldagat. Jag vill ha John där båda. Vi har fått en hälsning, Helena.
1: Ja, kul. Vi vill gratta min lilla syster Eva Skano Lindberg som fyller år på måndag den 12 oktober. Och det här önskas av Inger Skano Lindberg. Lycko babyn från oss.
0: Lycko babyn! Nu ska ni få höra på en artist som blivit föreslagen till något speciellt. Det är så att i Norge så kan man få något som kallas för statens hederslön. Eller äreslön. Det innebär att man får 200 000 norska kronor om året. Och hör här, resten av livet.
1: Va?
0: Helena, vad hade du gjort om du hade fått det?
1: Alltså jag blev helt ställd nu. Jag vet faktiskt inte, men så blir jag så här, ska jag resa? Ska jag bara sluta jobba? Man kan ju leva lite billigt kanske på det där.
0: Ja, men verkligen. Artisten som föreslagits att ta emot den här hederslönen är våran egen Mari Boine. Och vi ska lyssna på hennes låt Voi voi mo.
1: Och det här är ju en lite äldre låt trots att vårt fokus är ju egentligen att lyfta den nyaste samiska musiken från Sápmi. Men ibland får man göra undantag. Och det här är ett sådant. För dig, Inger Skano Lindberg, då du har önskat den till din syster.

0: hello, hona, ha, ho, no, no.
1: På tal om JOIK, förra veckan passade vi på att gratta jojkaren och artisten Nils-Ove Korak. Eftersom att vi sa att han fyllde år den 30 september, det visade sig bara vara ett litet problem. Han fyller år den 30 oktober. Så vi var alltså ute i väldigt god tid, vilket är bra framförhållning så att säga. Men fel kan ske, så grattis i förskott Nils-Ove.
2: Ah, stort grattis i förskott. Något annat att fira är

0: det är en samisk flaggdag idag. Det är nämligen så att för exakt 40 år sedan invigdes det norska sametinget i Karasjok. Det var ett historiskt ögonblick med bakgrund i samernas kamp för språk, kultur och politiskt inflytande. Inte minst efter Alta-konflikten.
1: Precis, och för den som inte känner till det här med Alta-konflikten, vilket säkert många gör, men jag tänker jag berättar lite grann om det, så handlade det om motståndet mot vattenkraftsutbyggnaden i Alta i Kautokeinoälvarna. Och det här växte till något större, en kamp för samiska rättigheter, att bli erkänd och lyssnad på. Och om man inte har hört om den, så se filmen Ellos Etno, Låt älven leva.
0: Ja, så kan man också nämna att 4 år senare invigdes det svenska sametinget. Mm. En fanfar för samisk flaggdag. Lägodos joaga maiton halida joaki mikon. Savaliko sadderwoda dushe muistel joaga finait. De valdagda våda afodan boddain rothagili firar podden. Ja, telefonnummer le 08-80-90-gon-ma-gia-gia-gwakte-gwakte-gwakte-gwakte. Ja, de satt sig ringet, jag har lit sms. Jag delar mig inte väldigt mycket nokta våda min sociala mediet vakte.
1: Nu ska ni få höra på en riktig jazzig, skön och ny låt från John Kåre Hansen. Den kommer från hans nysläppta album Gualdo. Och John Kåre, han kommer också passande från Alta nu när vi nämnde Alta-konflikten. Varsågod, härlig, skön och ny jazz.

0: Ja, som Sara nämnde innan låten, så vill du skicka en hälsning till Avodan Bodda Firarpodden, så kan du lätt göra det genom att ringa till våran telefonsvarare på telefonnummer 0980 37 22 22, eller göra som de allra flesta gör, skicka ett sms till samma nummer. Du kan också skriva på sociala medier. Och viktigt är att skicka hälsningen innan fredag morgon klockan 8 för att den ska hinna med i programmet. Vi har ju pratat om Sami Grand Prix mycket i Avodan Bodda. Men ett annat program som samiska artister kan söka till är P4 Nästa Stjärna, som är Sveriges Radios tävling för ny musik och nya talanger runt om i landet. Och i Norrbottens finalen finns ett samiskt namn med, Ella Sikko, som tävlar med låten Nu eller aldrig.
1: Ja, oh, precis. Och hon möter syskonduon Two Peas in a Pod och Isak Milner i finalen, som sänds live från Kulturcentrum. Ja, där får du hjälpa mig med namnet.
0: Ebenezer.
1: Ebenezer i Luleå den 22 oktober. Och vill man rösta på Ella eller någon av de andra bidragen, så kan man göra det via sms eller telefon. Och röstningsnummer finns under röstningsperioden på P4 Nästa Stjärnas sajt.
0: Och eftersom vi inte kan spela bidraget Nu eller aldrig under den här röstningsperioden, så får ni nöja er med en annan av Ella Sikkos låtar, Tills marken blir vår igen. Och här verkar hon dra paralleller till Kiruna och gruvan. Ja, ni får själv skapa er en uppfattning.

0: Nu ska vi börja avsluta programmet. Och Sara, du vet ju att jag kan vara lite djup. Och jag tänker faktiskt fråga dig en djup fråga som det sista innan vi drar igång nästa låt som faktiskt handlar om ämnet. Det här med att efterlämna något när man dör. Har du tänkt på det någon gång?
1: Ja, men det har jag nog. Men gud vad svårt. Alltså man skulle ju kunna säga att jag hoppas att jag blir ihågkommen genom min musik eller genom de här poddarna vi har gjort. Men jag tror också att man behöver nog inte heller göra något stort för att bli ihågkommen. Alla kommer nog bli det, oavsett vad. Och det är något som många kanske glömmer.
0: Jag håller med dig. Bara man har någon som älskar en, tänker jag, vid sin sida, så blir man ju ihågkommen. Och det är precis det som den här låten handlar om. Ni ska få höra Kano, Remember My Name. Och Sara, vad säger vi?

0: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Samradiopodden.
1: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
2: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
0: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
3: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
0: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
5: Alltså jag skojar inte.

0: Lashages Romale, det här är ett specialavsnitt av Vår Bizarras från när vi var på bokmässan och spelade in ett avsnitt. Gäst i avsnittet är poeten Olivia Sundberg. Nu kör vi! Romano, jag har tagit dig till bokmässan.
1: Ja, vi är här nu.
0: Hur känns det?
1: Jag vet inte vad jag ska förvänta mig än. Nej. Men ja, det verkar bra.
0: Men varför är vi här?
1: Så du har ju tagit mig hit för att jag behöver ju hjälp med läsningen. Mm. Och ja, det är väl det.
0: Mm. Hej, jag heter Silvia och det här är min kusin Romano.
1: Hej.
0: Och tillsammans gör vi podden Vår Bizarras för Sveriges Radio på både svenska och på romani. Men idag kör vi nästan helt på svenska. Vi är här för att bättra Romanos men även mina läsvanor. Mm. Och vi kör alltså live här på bokmässan i Göteborg. Och spelar samtidigt in avsnittet så alla våra lyssnare hemma kan höra det här i efterhand. Det är så kul att vara här.
1: Vet ni vad Vår Bizarras betyder?
2: Nej.
1: Det betyder vi pratar på romani.
0: Och Romano, det är ju därför vi har tagit oss hit. För att du ska inspireras till att börja läsa.
1: Ja.
0: Och vi ska om en liten stund bjuda in en gäst som ska ge oss massa bra tips för att komma igång med läsningen. Mm. Men vill inte du berätta för oss, vad är ditt första intryck av bokmässan?
1: Första intryck är att det är väldigt livligt här. Att det är mycket människor. Och ja, det är första gången jag är på bokmässan faktiskt.
0: Ja, det är första gången.
1: Det är första gången jag är på scen.
0: Ja, det är första gången för mig också.
1: Ja.
0: Oh, okej, Romano. Du vill börja läsa mer böcker. Mm-hmm. Hur mycket läser du nu?
1: Böcker, ingenting alls. Nej. Men jag läser ju mycket artiklar och sånt på nätet. Mm. Och du? Läser du?
0: Alltså, jag har en ganska toxic relation till läsning. Jag läser antingen jättemycket. Alltså, läser du en bok på 2 dagar. Eller så läser jag alltså inte alls. Men jag går i skolan när jag pluggar till journalist, så det är mycket kurslitteratur. Så jag måste läsa vare sig jag vill eller inte. Men det är väldigt mysigt, jag tycker om att läsa. Men jag hittar liksom inte tid, jag har svårt att sätta igång.
1: Kurslitteratur?
0: Ja.
1: Men förutom det då, läser du några andra böcker?
0: Alltså, jag läser lite allt möjligt. Jag läste, nu i somras läste jag ut den här nya Hunger Games, Songbirds and Snakes-boken. Mm-hmm. Den var jävligt bra. Mm-hmm. Men jag läser också mycket böcker om typ Förintelsen. Anne Franks dagbok var den första boken jag läste ut. Mm-hmm. Librarian of Auschwitz. Mm-hmm. Men sen också böcker man läste i typ grundskolan och gymnasiet tyckte jag var jätteintressant. Vi läste Frankenstein, Mary Shelley's Frankenstein, tyckte jag var jättebra. Mm-hmm. Det är en av mina favoritböcker idag. Mm-hmm. Men sen också, jag tycker Franz Kafka skriver på ett så roligt sätt. Alltså jag tycker han är lite vrickad. Mm-hmm. Jag tycker han är skitrolig, så då läser vi Förvandlingen. Då blir han skalbagge, spoiler. Uh-huh. Tycker jag du ska läsa?
1: Alltså jag läser ju inte så mycket böcker som sagt. Men om det händer så att jag behöver läsa lite mer så här komplexa grejer som handlar typ om konst, vetenskap eller något sånt, då kanske läser jag det. Eller så har jag någon ljudbok eller någonting om jag tar en promenad eller något sånt.
0: Och vad är det för böcker du söker dig till om det är en ljudbok?
1: Self-help book. Books. Eller om lite vad som helst.
0: Och har du läst en romsk bok någon gång?
1: Nej, har du?
0: Jag har inte läst en romsk bok någon gång, men jag vet att det finns. Det finns en bok, det är en romantisk bok som min faktiskt gammel morfar tror jag är, har skrivit. Den heter Otarita i Serfi och det betyder Tari och Serfi. Och då är det deras kärlekshistoria man får följa. Den har jag sett som teater, men inte läst själv. Men sen vet jag att det finns böcker, jag tror många vi känner igen. Vi har Katitzi-böckerna som Katarina Taikon har skrivit. De är skrivna av en rom. Mm-hmm. Sen har jag fått tips om en författare som heter Matteo Maximoff. Jag har inte börjat läsa någon av hans böcker än, men jag vet att det finns. Hade du velat?
1: Alltså, om det är baserat på en riktig händelse så skulle jag kanske vilja lära mig lite mer om romer. Så historien och sånt.
0: Jag hade velat ha en mer sån bok där det är, inte att det handlar om oss romer, men att det är mer romsk, alltså representation i litteratur. Att man kan få läsa och se någon karaktär som är rom istället för att det ska vara, alltså bara en vanlig karaktär istället för att det ska vara här, hon är magisk.
1: Cool.
0: Ja. Men Romano, varför vill du läsa böcker?
1: Så mestadels är ju Det är ju så att jag inte vill vara på telefonen så mycket. Men det blir ju så att jag läser böcker i min telefon. Vad heter det? Heter det e-books eller? Så läser jag massa andra grejer. Så här om dagen till exempel läste jag lite om Mozart, kompositören. Så hade jag lyssnat på hans låtar han gjorde när han var typ 19 eller 26 år gammal. Jag var jättefascinerad över vilken avancerad nivå av musik han hade redan i den åldern. Så jag ville förstå vem som låg bakom musiken, inte bara själva musiken. Så jag började läsa om hans brev han skickade till sin pappa. Och så fick man en liten insikt där om Mozart, vad han är för slags person och vad han gick igenom och vad som formade hans musik till att vara så som han är. Men ja, som sagt, alltså, jag läser aldrig böcker.
0: Nej.
1: Så ja, det är mest att man är på telefonen.
0: Mm.
1: Det är det jag försöker ta mig ifrån. Mm. Hur är det för dig?
0: Alltså, jag ska måla upp lite hur det är i mitt sovrum. Så man kommer in genom dörren och det första man ser är en bokhylla.
1: Mm.
0: Och den är fylld. Alltså, den går så och sen fyller man upp den över. Så de är staplade på varandra också. Det är så mycket böcker. Och jag har inte ens tagit mig igenom den. Mm. Och så vänder man sig om. Och där är min säng med nattduksbord. Typ så här. Mm. Och där är det ungefär 4-5 böcker som jag har läst halvvägs.
1: Mm.
0: Men jag har inte liksom läst klart. Så jag vill mest bara läsa igenom det jag har hemma. Varför börjar vi inte bara läsa?
1: Så jag vet inte, det händer man inte.
0: Nej. Ja, jag har svårt mellan skolan, podden och allt annat i livet att bara sätta mig och slappna av och börja läsa.
1: Mm.
0: Så jag känner att jag saknar tiden.
1: Men du tar väl bussen?
0: Ja, det gör jag.
1: Alltså, jag tänker, så folk läser ju på bussen också.
0: Mm.
1: Men jag är väldigt fascinerad av hur de kan sitta och läsa på bussen. Alltså, utan att de blir distraherade. Kan inte du läsa på bussen?
0: Nej. Varför? Eller jag kan om jag måste. Men jag vill inte. För jag blir åksjuk. Så om jag har missat någonting i skolan. Det är klart man sitter och läser innan lektionen börjar. Men jag vill helst inte göra det. För då mår jag illa. Men det är konstigt. För jag kan kolla i telefonen.
1: Mm.
0: Men jag kan inte läsa en bok.
1: Ja, men då är det telefonen igen. Mm. Som är problemet.
0: Ja, jag vet.
1: Mm.
0: Men vad hade du velat läsa?
1: Kanske poesi.
0: Ah.
1: Det vill jag lära mig om. Som sagt, ni som inte vet så har jag hållit på med musik i nästan 10 år. Där jag producerar musik och även skriver musik. Så rap, vad stod det för?
0: Det är rhythm and poetry.
1: Exakt, så jag förstår ju rap, för det är musik liksom. Men jag förstår inte poesi riktigt, jag förstår inte det.
0: Nej, jag fattar.
1: Jag vill lära mig lite mer om det och jag tror det skulle hjälpa mig inom musiken.
0: Och jag vet ju att du har nämnt att du vill läsa poesi förut. Och det är ju så passande för att vår gäst som vi snart ska bjuda upp på scen.
1: Mm.
0: Håller ju på med just det här.
1: Mm.
0: Men då vill jag ju bara veta. Alltså, varför just poesi?
1: Så jag tycker att det är så här. Då. Varje gång jag har lyssnat på poesi så har det varit så att jag förstår halva delen. För att det rimmar. Men sen blir det någonting lite annorlunda efter det. Och jag har märkt att när jag sitter bland folk och någon läser poesi så blir de rörda. Medan jag sitter där och är bara förvirrad. Jag förstår inte hur poesi funkar.
0: Nej.
1: Men jag skulle vilja förstå poesi. Så jag skulle också vilja bli rörd.
0: Liksom. Ja, jag fattar. Ja, jag tycker det är så passande just att du säger det här. För att jag har nämligen bjudit in en person som jag tror kan hjälpa oss med just det här.
1: Mm.
0: Hon är en av få poeter som faktiskt kan leva på sin konst och slagit igenom med sina dikter som hon delar med sig av på sociala medier.
1: Mm.
0: Och nu har hon även släppt sin tredje diktsamling. Välkommen upp på scen, Olivia Sundberg!
3: Tack så mycket.
0: Vi har ju pratat lite om våra läsvanor. Och Romano här vill börja läsa böcker.
3: Ja.
0: Och jag vill försöka börja läsa oftare, men jag har fastnat lite. Och behöver hjälp. Hur ofta läser du?
3: Oj, det varierar egentligen. Alltså, jag kan också komma in i perioder där jag inte läser så mycket alls.
1: Mm.
3: Och sen andra perioder där jag läser mycket mer. Men jag tror att det handlar om att liksom vilja läsa och hitta någonting som man faktiskt tycker om. Mm, så.
1: Alltså, gäller det, om man har så svårt att börja läsa, vad har du för tips för det? Så att man ska sätta igång liksom?
3: Ja, ner med tröskeln. du kan ju läsa liksom, jag tycker också att man ska inte tänka liksom på hur andra kanske läser, utan mer tänka på hur man själv, vad man själv tycker om, som sagt. Och att man kan läsa i 5 minuter, alltså du kan läsa i 1 minut, säger vi. Sen 5 minuter, 10, och sen så blir det liksom 2 timmar kanske. Men jag tror att tröskeln bara måste ner för att man också vill komma tillbaka till det liksom. För att också, men sen så tänker jag också att hitta en bra bok, såklart. Och heller inte vara, alltså jag har lite svårt för att liksom, för jag, det är ju klart att man läser böcker som man kanske inte tycker om lika mycket, och då tycker jag att det är lite svårt att liksom lägga ifrån sig den och inte läsa klart. Men man får faktiskt också göra det. Man får lägga ifrån sig den och pröva en annan bok, tänker jag också.
1: Alltså du som har läst här länge, känner du fortfarande att det är lika svårt att komma igång och börja läsa?
3: Ja, alltså igen, med en bok som inte kanske tilltalar mig på samma sätt, då kan jag absolut tycka att det är svårt. Men när man läser en bok som man verkligen alltså, bara vill alltså, vända blad i, så då är det ju underbart. Ja, och då har man ju verkligen hittat någonting som man själv tycker om. Nu läser jag Maken till exempel av Gun-Britt Sundström, tror jag att hon heter i efternamn, va? Ja. Den är otrolig. Men det är också, jag känner att jag och den boken har en spännande relation, för att jag är lite, nästan lite irriterad på Martina då, huvudkaraktären, för att hon, ja, det är väldigt mycket fram och tillbaka, men där vill jag också bara veta hur det går. Så att igen, att hitta en bra bok som passar en själv, skulle jag säga. Typ.
0: Om du ska, för Romano läser ju inte böcker, men om du ska peppa Romano här till att alltså läsa. Kan inte du berätta för oss varför du tycker det är bra att man läser?
3: Ja, spännande. Alltså det jag älskar med all typ av konst egentligen. Jag tycker att det största av allt är att kunna känna igen sig i någonting. Och som du pratade lite om tidigare, att du vill förstå. Jag tycker att det är så rimligt, för att det är ju i den där förståelsen och i den igenkänningen där man hittar den där stora kraften liksom. Ja, det tycker jag är det allra största med läsning. Och igen, all typ av konst, men vi pratar ju om böcker nu. Ja, det är det största för mig.
0: Och du skriver ju själv poesi och skriver 3 böcker, och du lägger ju även ut din poesi på sociala medier.
3: Ja.
0: Vill inte du berätta för oss vad du skriver då?
3: Ja. Ja, men så nu i min senaste bok, Rosenjord, så skriver jag mycket om kärlek, att växa. Det är som att jag tar hjälp av naturen för att liksom, beskriva de här känslorna. Och jag tycker också att att jorden är väldigt poetisk i sig. Att, det är nästan svårt att begripa att det kan liksom, att alla de här årstiderna, och liksom, det är så otroligt vackert. Så ja, men i Rosenjord har jag skrivit väldigt mycket om naturen och liksom tagit hjälp av den för att försöka formulera det här liksom, det allra största. Som jag tycker att liksom, naturen är, kärleken är, relationer, ens hem, vart man kommer ifrån. Att växa.
1: Vad fint. Liksom. Men varför just poesi?
3: Ja, det kom sig väldigt naturligt egentligen. Det var som att jag har alltid skrivit, men sen så blev det jag skrev, det blev nästan bara poesi egentligen. Jag började formulera mig på ett kortare sätt liksom. Och sen så hamnade jag i poesins värld liksom. Och det tycker jag också är fint, att det blev liksom väldigt naturligt, att jag inte liksom, jag vill börja göra det här, att jag typ ska göra det kanske, utan att jag mer ville dit liksom. Så en naturlig vilja typ, skulle jag säga.
0: Skulle inte du vilja alltså läsa något för oss från din senaste Din familj Rosenjord kanske?
3: Självklart. Jag tänker att vi kan läsa en dikt som står på sida 166 ur Rosenjord. Den går så här. Ur

0: ibland. Hur, vad är dina tips för att man dels ska börja läsa poesi men också för att man ska alltså förstå och hitta rytmen i texten?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag kan tycka att, jag kan själv tycka att viss poesi är svår att förstå. Men det är samma som med böcker, alltså som liksom längre skönlitterära böcker också som vi pratade om. Att försöka liksom hitta den poesin och en författare och poet som skriver på ett sätt som du tycker om. För att det är liksom... Det känns enkelt, men det, jag tänker bara att det är så. Liksom, att vissa stilar tycker man liksom inte om på samma sätt, tänker jag. Och det är samma för mig. Jag gillar inte heller liksom alla böcker. Så. Att man, alltså, ju mer man läser så förstår man ju också vad man tycker om. Och igen, det här med igenkänningskraften, liksom, det är ju det allra största. Så att liksom från poetens sida kunna skriva på ett sätt som också når läsaren är ju det, är ju det man vill lyckas med, antar jag. Så att ja, hitta liksom rätt författare, skulle jag säga.
0: Och hur gör man det? För jag kan tänka mig att om man till exempel, om jag ska gå och liksom börja läsa poesi, jag är ju liksom helt vilsen i den här världen. Hur tar man liksom det första steget till att börja?
1: Men jag skulle göra så att jag bara går in i en bokhandel och ber om att få hitta poesihörnan, hyllan, och börja bläddra liksom, i någon diktsamling. Och sen så kanske du ser att ja, men, den här boken, är den liksom, språket tilltalar mig, eller bilderna i den här dikten tilltalar mig till exempel. Så att så här, var inte rädd för att bläddra i böckerna liksom där och försöka se vad som passar. Liksom. Det skulle kunna vara till.
0: Har du någon favoritpoet?
1: Ja. Alltså det finns ju flera olika. Men Hanna Reis tycker jag är jätteduktig. Hon skriver väldigt fint. Hon har skrivit en diktsamling som heter Samma mamma. Och den, ja, den är väldigt, väldigt fin. Så där också tips.
0: Tack så mycket. Om vi ska sammanfatta här vad vi har pratat om idag. Vilka är dina tre ultimata tips till alla som vill kanske börja läsa eller börja läsa mer?
1: Okej, men ner med tröskeln. Gör bara någonting litet. Alltså, du behöver bara börja liksom. Så försök få in en form av rutin och ner med tröskeln. Tänk inte på hur man ska läsa. Eller hur man ska liksom så. Utan försök att... ja, men så, punkt. Och sen försök hitta vad du tycker om. Ja, så.
0: Tack så jättemycket, Olivia, för att du ville komma hit och ge oss dina fantastiska tips. En applåd för Olivia. Ja.

0: Ja, Romano, vad tänker du nu?
1: Jag var lite fascinerad över hur hon kopplade ihop sin poesi med naturen och sånt.
0: Mm, eller hur? Jag ska ta med mig, för vi har pratat om i vår podd i nästan kanske 4 avsnitt och ja. Små steg. Läsa ja, en minut, exakt. Läsa 5 just minuter. Det. Samma sak som det här med träning. Gå upp för trappan. Ja. Eller whatever. Jag tror man kan applicera det på alltihopa, till och med läsning. Mm-hmm. Så kanske man ska sätta lite så här små pauser i livet och läsa en minut, 2 minuter, 3 minuter.
1: Ja, precis.
0: Hur ska du göra för att börja läsa mer?
1: Ja, alltså speciellt det här hon berättade om poesi. Så tyckte jag det var lite intressant med det hon sa, att man ska hitta sin egna style. Det tycker jag är ganska viktigt, för att man måste ju tycka om det man läser så att man kan liksom fokusera på det man läser.
0: Men det är lite likadant som musik. Man lyssnar inte på all musik, utan man lyssnar ju på det man tycker om. Och du skriver ju det du bryr dig om.
1: Exakt.
0: Ja.
1: Ja, det är en bra början till det. Men sen kan man ju lyssna på allt för att lära sig lite mer.
0: Och det här med läsningen. Du som gillar så mycket fakta. Ska inte du börja hänga på bibblan?
1: Kanske. Det får jag börja lägga in i schemat.
0: Ja, det tycker jag. Ja, jag tycker det är så mysigt att sitta på biblioteket. För det känns som att när man är omringad av böcker så blir man nästan inspirerad till att läsa dem.
1: Hur ska du hitta tiden då? Hur ska
0: det
1: göra?
0: Är ju den stora frågan. Hur ska säkert. Man hitta tiden?
1: Ja.
0: Jag tänker väl att om jag inte kan läsa på bussen, så kan jag läsa när jag sitter och väntar på bussen.
1: Eller när den står stilla. Så att det inte
0: den står ju aldrig stilla, den åker ju hela vägen. Men hur blev du sugen på att börja läsa poesi?
1: Ja, faktiskt. Så jag tyckte om att hon sa att man ska läsa sin style.
0: Ja.
1: För jag visste inte att det fanns olika styles heller. Nej. Men det finns.
0: Det finns. Ja, det finns massa olika. Jag kommer ihåg, eller jag vet inte om det är ordentligt poesi, men när jag gick i 9:an så hade jag hade världens nörd till lärare. Han var så gullig. Så när man hade läst klart kom han alltid med så här japanska haikus.
1: Ah.
0: Som man skulle sitta och, det var inte min grej, men det finns ju massa olika stilar. Men jag har tagit med mig en liten sak åt dig.
1: Aha.
0: Det här med läsning och böcker.
1: Ja.
0: Jag har tagit med min favoritbok. Det här är Anne Franks dagbok. Mm. Den är på engelska.
1: Mm-hmm.
0: Det är skönt. Okay. Där får du ha mig.
1: Tack.
0: Det här är den första boken jag någonsin läste ut i hela mitt liv.
1: Mm-hmm.
0: Så den får du.
1: Tack.
0: Då kanske du också kan börja sätta. Den är ju väl älskad. Den har gått igenom mycket.
1: Ja, lite coolt också att den är på engelska.
0: Ja.
1: Så då får jag prata lite engelsk.
0: Engelsk. Mm-hmm. Men du känns som en människa som när du läser, vilket språk är du? Jag upplever att jag läser snabbare på engelska än vad jag gör på
1: engelska.
0: Du är också på engelska, men då är du perfect.
1: Ja.
0: Okej, men nu tycker jag att vi säger hej då till alla. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Både ni i publiken och ni som lyssnat där hemma. Nu ger vi oss ut på bokmässan och låter oss själva inspireras.
1: Först ska vi säga hej då på romani. Så.
0: Ja, och då säger man devlesa, så det kan vi säga tillsammans.
1: Ja,
0: 3, 2, 1. Devlesa.

Det är klart utanför årets första soliga dag. Barn som kör hopps och steg utanför fönstret. Hoppas de ramlar, jag kommer inte gå ut.

0: Ja perjantai taas ja Finmix on takaisin. Viime perjantaina ei ollut Finmixiä, mutta se on rohki mukava olla takaisin. Ohjelma, joka on täynnä onnitteluja, terveisiä ja toivemusiikkia, missä tänä päivänä olen mie Rasmus Rova täällä Pajalan studiossa ja kans minun laitapotku Shastin Svaola, hei.
1: No hei, hei.
0: Ja miltäs tuntuu olla takaisin?
1: No mukava, on aina mukava käydä täällä, joo.
0: Ja jemän. Mm. On tässä ruulitta työksä ja meihän on lyssnar, du som lyssnar om man säger så. Vill du skicka dina grattisar och hälsningar så kan du ringa till oss på numret 0920275399.
1: Joo, eli sitten soittakaa 0920275399, eli mailakkaa finmix@sverigesradio.se.
0: Ja jos käypi semmoinen tuuri, että kuuluu semmoinen plingääni kans, niin olet voittanut Finmix-lakiin, eli om det kommer ett sånt där pling så har du vunnit en Finmix-mössa om du har riktigt tur. Men ja, jag ska passa på att säga också att det är kortare sändning idag. 18.05 slutar vi, så vi har i alla fall nästan en timme på oss att ta emot samtal och läsa hälsningar. Att det blir sen lite fotboll där Sverige möter Litauen i en första så kallad playoff-match. Det är alltså VM kvar till damernas fotbolls-VM som är nästa år. Mutta, ja just det, mipä sanoa vielä, tämä telefonslyssen skötte Pia Keisu om i Luleå och tekniken skötte Linus Ökvist om också i Luleå.
1: Ja, de får vi inte glömma.
0: Nej, absolut inte. Mutta mitä sanoa Kerstin, jos otat
1: nu
0: pari terveistä.
1: Nu ska vi börja, jajamän, med alla med dessa. Hej Finmix, jag vill passa på att gratta min muffa Sven-Erik Oja i Kaunisvara som fyller år idag. Jag som skickar hälsningarna, massor av kramar till muffa från Johanna i Vancouver. Och ett stort tack till hela Finmix-gänget för ett så fint och uppskattat program. Hälsningar Johanna och jag. Mm. Hej mixare, var snäll och skicka och gratta Patrik Ositalo i Ankarsrum som den 8/10 fyllde 56 år. Ett stort grattis, många hälsningar från mamma och pappa i Kiruna.
0: Mm, ja tässä on tullut aika paljon toivomuksia yhdestä vissistä bändistä, jos sanon niin. Mepä otan kolme niistä ainakin. Meidän rakas isosisar Pauliina Lahti Mataringissa täyttää 90 vuotta tänä päivänä. Met, jotka haluamme onnitella häntä olemaan siskot Thea, Hans, Annemai ja Birgit. Pelaakkaa joku fiini Rairaiban kappale hänelle. Paljon halauksia meiltä. Men det är fler som har önskat Rairai. Var snäll och fira min syster Anita Englund i Enköping som fyller 82 år på söndag den 11 oktober. Hon har alltid gillat Rairais musik så hoppas på något klämmigt med dem. Jag som grattar är syrran Elisabeth Skarpsvärd i Luleå. Mitt barnbarn Louise Skarpsvärd fyllde 20 år den 2 oktober och en före detta arbetskollega Marianne Lindgren 57 år den 6 oktober. Båda bor i Luleå. Och jag tar ännu en till. Jag vill skicka lite försenade grattishälsningar till min lillebror Per Stålnacke som har fyllt 18 år 1 oktober. Hipp, hipp, hurra! Vill också gratta han till körkortet som nu är avklarat. Önskelåt Kuppari med Rairai band och hälsningen kommer från syrran Linnea och Hannes. No niin, Rairaita toivottu ja Rairaita tulee. Tässä tulee Kuppari.

0: Klara Pasmakappaleella, äiti.
1: Maila sinun terveiset finmix häntä a sverigesradio.se. Maila oss på finmix finmix@sverigesradio.se.
0: Mm-hmm, ja meidän meilihin on tullut esimerkiksi semmoinen kuin i Jukkasjärvi bor Busse Söderberg som den 8 oktober fyllde 90. Grattis från familjen, skriver Lena här.
2: Mm-hmm. Hej på er fyra världar. I dagens program vill vi Anna-Lena och Heine i Kainulaservi genom er skicka ett stort hurra till barnbarnet Folke Vindstam i Matfors som fyllt 13 år den 1 oktober.
0: Mm. Och nu ska vi till Kiruna kommun och Pilijärvi där Ulf Näslund finns. Att välkommen till Finmix.
3: Men tack så mycket. Ja, det här var ju kul.
0: Ja, har du som fått sån här fredagskänsla idag?
3: Jo, men det har jag. Det tycker jag. Det är ju... Lugnet har infunnit sig. Klart och fint väder. Fantastisk luft ute. Det är en magisk fredag.
0: Mm, lite friskare luft kanske nu.
3: Jo. Exakt.
0: Ja, men det är skönt. Det är skönt, precis. Har du värmt någon bastu eller något sånt där?
3: Nej, jag är ju faktiskt tyvärr då ingen stor bastare. Jag har ju flyttat upp från Övik och där har vi inte den traditionen. Sen kan man ju skaffa sig en tradition, men det har inte blivit så. Så att ingen stor bastare tyvärr.
0: Okej.
2: Okay, ja. Du måste börja träna.
3: Jo, det är väl det. Träning ger färdighet som man
2: säger. Jajamän.
3: Så att, ja, absolut.
0: Ja.
3: Men jag hade ju hoppats att jag skulle kunna träna på en annan sak, för att jag pratade med Pia där i Slussen och jag sa just till henne att Jukkas hembygdsförening har ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och skulle ha en nybörjarkurs i meänkieli. För den frågan får man ju alltid när man är i Slussen och jag har alltid önskat kunna lära mig, men jag hann inte ens vara med och jag tyckte det är skitkul att det är sånt stort intresse för att gå en sån kurs.
0: Ja, men det låter ju som en rolig idé. Alltså. Det är ju
3: så
0: ganska många som...
3: ska jag hoppa på.
0: Ja, det är några stycken som tränar så här i, lite senare i livet, om man säger.
2: Absolut.
3: Ja, precis. Så.
0: Ja.
3: Ja.
0: Yes, men ja, du har ju ringt hit för att det är några som fyller år.
3: Ja, alltså det är så här då att nästa lördag den 18 oktober så fyller ju min härliga och mysiga och fantastiska fru 60 år. Så vi tänker faktiskt dra ner henne till Luleå och umgås med riktigt goda och fina vänner där hela helgen. Så att, ett stort grattis till Carola Lindmark.
0: Vad härligt. Det låter som en riktigt skön helg, eller fin helg.
3: Ja, det kommer att bli fantastiskt roligt faktiskt. Mm. Och så tänkte jag passa på och även att gratulera hennes kusin Petra Larskinen som fyller den 12 oktober. Så jag tar två flugor i en smäll.
0: Ja, men det är bra att passa på när man kommer fram hit också.
3: Ja, exakt. Det är ju det som jag brukar säga, jag kommer fram någon gång förut, och det är ju ett helt magiskt kul program. Från början tyckte jag bara, nå, vad är det här liksom? Men sen har man ju blivit helt såld.
2: Vad bra, du får se den dit man kommer, vet
3: du. Exakt, jo, nej, det är ett helt otroligt program, jättekul.
0: Ja, men vad kul att höra. Det är ju ni som gör programmet, att det är så roligt. Då. En sån här trevlig fredags. Program,
3: ja,
0: om man säger så.
3: Jo visst, man har fått komma hem, slappna av och så slår man på radion och så har man det här liksom. Nej, så det är kul.
0: Yes. Sådär, men var du nöjd så, Ulf?
3: Jag är jättenöjd och så slänger jag bara med en stor hälsning till alla mina fantastiska kollegor på jobbet. Och så önskar jag er alla en supertrevlig fredagkväll.
0: Ja, tack ska du ha, detsamma till dig. Tack mycket
3: själv.
0: Att du ringde till oss.
3: Ja, tack själv för att jag fick komma med. Ha det bra.
0: Ja, detsamma. Hej då.
2: Hej. Ja. Pilijärvi hemme sitten vaikka Pajahlaan. Onko Pärtä siellä?
4: Olen. Hei.
2: No hei.
4: Hei.
2: Jaha.
4: Hei.
2: Onko Pärtä ollut promenaatilla tänä päivänä?
4: Sehän on selvä.
2: Minä ajattelin, että käydä kävelemässä. Mutta eikö se ollut vähän kylmä tuuli?
4: Oli. Se oli kylmempi kuin eikä.
2: Niin oli, joo. Aivan oikein.
4: Joo. Mutta se on tehty taas.
2: Joo, friskiä ilmaa häätyy saaja.
4: Joo, ainakin. Onko vähän huonot lyffröörit.
2: Jaha, ottaa vähän varovaisesti.
4: Olla edetraavua, röörapoutsai.
2: Jajamän.
4: Ja.
2: No ketä sinä haluaa fiirata tänä päivänä?
4: No minun pampaani Kalle Pekkari täytti eilen 21 år tämän ottombe. Ja se on Umeossa.
2: Uskoksi, että Kalle kuuntelee tätä?
4: Ei, mutta en minä usko. Minä päätin sen kanssa eilen.
2: Mutta... Joo, mutta sinä sanoit, että se kuuntelee webin kautta.
4: No joo, minä en sanoa.
2: Minä olette mummoa lähettänyt terveisiä, joo.
4: Joo. Ja sitten minun vävypoika, Magnus Pekkari, täyttää tämän 19. oktober.
2: Ja
4: sen häätyy fiirata.
2: No selvä se. Tulevat tietenkin iso makkalaasit, minä arvaan.
4: Joo, ne tulevat loppukuukaudesta.
2: Jaha.
4: Ja sitten Gunnel Hangasjärvi Isaksson täyttää tämän 11. oktober vuosia. Mutta det är hemligt.
2: Är det hemligt, jaha.
4: Jasso,
2: det är
4: hemligt. Vähän nuorempi kuin mie.
2: Joo, mutta ei se niin monta vuotta ole.
4: Ei.
2: No niin,
4: joo. Ja sitten minun toivokappale on ja lyfter på hatten med Olle Jönsson, Lasse Stefans.
2: Jaha, mutta meillä on kyllä lista valmis. Me emme saada ottaa yhtään semmoisia. Mutta sehän on pelattu tässä ennenkin. Mä tein nää fiinden låten. Jag tycker den är jättefin.
4: Nej, jag bara tänkte när Magnus också fyller 50 år.
2: Joo, justiinsa. Titta sen själv i spegeln där. Mutta siellä saa laulaa sen sille kuule, kun se täyttää 50.
4: Joo. Justiinsa.
2: Saada tietenkin, joo. No niin, oleks siellä nöiti sillä mallin?
4: Olen, mutta minä tarvitsin lakiin.
2: No se ei sattunut, tulhan se plingi nykkään.
4: No ei saada, praatia kaveria.
2: Joo.
4: Huomenna minä lähden kuuntelemaan sinun viran kaveria.
2: Joo, just siis, se on hyvä. Minä kanssa pian tulen sinne.
4: Siis on pian lakkeen myötä.
2: Joo. No niin. No kuule, kiitos kun sinä soitit ja pidä mukavaa iltaa sitten siellä.
4: Ja trevli häli till er.
2: Detsamma.
0: Kiitos.
2: Joo, hei.
0: Siinä oli Pärtä Toolanen täältä Pajalasta. Joo. Missä mekki olemme nyt tällä tyytyssä. Hej ni på Finmix, jag vill gratta Vendla Nia i Överkalix som fyllt 91 år den 22/9. Göta Sandberg Allsjärv som 13/10 fyller år. Mikael Järpe i Gyljen som 19/10 fyller år. Grattis önskar Ulla-Britt.
2: Hallå, Roland Niska, kasvisviljelijä, joka on täyttänyt 83 vuotta 7. päivä oktoberia. Onnea toivoo siskot Birgitin kautta.
0: Hejsan, me låten Pennitön uneksia av Georg Malmsten önskar vi fira nedanstående personer. Göran Noksojärvi, Johan Asp samt Elis Hultsen, Reino Lanto, Erland Krötrök med anledning av deras födelsedagar. Hälsningarna kommer från familjen Noksojärvi. Laita mappa soimaan Georg Malmsten ja Pennitön uneksia.
5: Ei ole mulla markkoja taskus.

0: Georg Malmsten kappaleellaan Pennitön uneksia.
1: Vi vill fira Siv Kö i Korpilombolo. Hon fyllde 60 år den 5 oktober. Vi som gratulerar är mamma och pappa, Eva, Emilia och Kevin.
2: Vi vill gratulera Mona Drugge i Svappavaara som fyller 70 år den 13 oktober. Stort grattis Mona önskar Estrid och Ivan i Kiruna.
3: Vi vill gratta Johanna Passanen som fyllde år den 1 oktober, Ebba Passanen 8 oktober, Erika Nordvall 8 oktober, Gunbritt Lundhamn den 10 oktober och Denise Wiss den 11 oktober. Och det är Gunilla och Peter i Svappavaara som grattar.
0: Semmoista tullut meidän telefoni vastaan ja... Tämä, mitä sanot, Kerstin, jos otamme vähän mailiäkin tässä?
4: Ja, välissä. Just. Hej Finmix, vi vill genom er gratulera dessa flickor som fyller år nu i oktober. Saga Taipalensu, 9.10, då fyller hon 12 år. Lilly Taipalensu, 16.10, hon blir 10 år. Nadia Taipalensu, 22.10, 40 plus. Och alla tre bor i Kiruna. Vi som grattar är moster och Mats och kusinerna Lias, Elsa och Vilmer. Tack på förhand med hälsningar Åsa.
0: Och vi vill gratulera två rutvikare genom Finmix. Den första är Lasse Persson som fyllt 40 år. Lasse är från Skåne så han övar ännu lite på de sista detaljerna innan meänkielin sitter fullt ut. Siinä oli toinenkin lukemassa mig. Vi vill även gratulera Lotta Ytter som fyllt år och hälsningarna kommer från familjen Ytter och Ström. Mm.
4: Haluan onnitella minun veljeä Kenneth Törfalkia Luulajassa, joka täytti vuosia 13.10. Hän se oli täyttää vuosia 13.10. Terfeiset Karinalta.
0: Och så nu ska vi till Jokkmokk. Håkan Stenman, välkommen till Finmix. Är Håkan här? Där, nu börjar det låta. Hej Håkan.
5: Hej.
0: Hur är läget i Finmix? Finmix, Jokkmokk menar jag.
5: Ja, det blir bra.
0: Ja, det låter lite lågt där. Vi testar att höja lite volymen. Vad har du gjort idag?
5: Det är bara bra. Det är bara fint.
0: Ja, du hade någon som fyller år.
5: Ja, hon är Jenny Pettersson ifrån Brå.
0: Och vad fyller hon?
5: Hon fyller 59.
0: Kan du säga igen vad hon hette?
5: Hon heter Jenny Pettersson.
0: Jenny Pettersson, okej. Okay. Det är lite svag vad heter det, nätverk här just nu. Men var det någon fler du ville hälsa till nu när du kom fram? Eller?
5: Jag ville att du skrev om en stor fanfar.
0: En fanfar då till Jenny Pettersson, det fixar vi nog. Där kom en fanfar också. Men det verkar som att vi har lite dåligt nät här, så vi får nog tacka Håkan att du ringde därifrån Jokkmokk. Och vi hoppas att Jenny lyssnade nu på Finmix, att hälsningarna gick fram också.
5: Ja, det tror jag också. Ja.
0: Tack ska du ha. Hej då.
4: Det var riktigt språkigt där. Jaha, men då ska vi åka från Jokkmokk till Jukkasjärvi. Maria Poroma, är du med oss?
6: Jajamensan, jag är med. Jag bor i Jukkasjärvi men är just nu i Kvåkså faktiskt hos mina svärföräldrar.
4: Jaha, nu det är inte så fasligt långt borta.
6: Nej, det är inte.
4: Nej. Vad bra, jajamän. Jaha, hur är det i Kvåkså då? Är det bra?
6: Det är bra. Svanarna har börjat samlas här på älven. Det är riktigt vackert ute.
4: Ja, och det är så fantastiskt att se när de stora hopar kommer så här nu på hösten.
6: Ja, absolut.
4: Ska fara iväg. Jaha, och vem ville du gratulera ikväll?
6: Jag vill gratulera Monica Kyrre som fyller 60 år på måndag. Det är en riktigt god vän.
4: Jaha, var bor hon då?
6: Hon bor i Kiruna.
4: Jaha. Det är härligt att ha goda vänner, eller hur?
6: Oh ja, det är ja. Det. Absolut.
4: De ska man vara rädd om.
6: Mm. Jaha. Det ska man.
4: Ja, jaha. Hur kommer kvällen att bli för dig då? Hur är där?
6: Idag? Mm. Ja, vi väntar på att bastun ska bli varm här. Så vi ska väl gå och basta alldeles strax.
4: Ja, det är rätta takter. Det är fredagstakter det tycker jag.
6: Precis. Ja, det låter bra. Först Phoenix och sen är det bastu.
4: Och sen, hörde du det där ljudet?
6: Ja, jag hörde att det plingade till.
4: Ja, vet du vad det betyder?
6: Det är ju att man får en mössa.
4: Jajamensan, det stämmer. Mm. Ja då. Men du, Rasmus ringer dig sen efter programmet så får du välja vilken färg du vill ha på mössan. Du får se vad vi har för färger kvar också. Jag är inte säker på vad som finns. Jo. Men du, hade du några andra hälsningar?
6: Nej, det var faktiskt det. Jag bara hälsa till svärmor och svärfar som sitter där inne vid radion, vet jag.
4: Absolut.
6: Till allt att säga på dem här.
4: Jaha, vad kul. Men då fick Monica sina 60-årshälsningar från dig i alla fall.
6: Jajamensan, vad bra.
4: Tack för att du ringde och ha en fin kväll.
6: Ja, tack själv. Hej.
4: Tack. Hej.
0: Mm. Sina tog det pling i tasen. Hej, vi vill gratulera våran dotter Selma som fyller 1 år idag. Grattis kramar från mamma, pappa och din släkt i Kiruna och Jämtland. Och vi önskar att ni kan spela upp Selmas favoritlåt. Nu tar vi nya tag med Fernandos som hon får lyssna och dansa hos sin gammel farmor och hennes gubbe Erling. Ja, men då kör vi lite Fernandos och nu tar vi nya tag.
4: Ja.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Nyheter från Sveriges Radio Finska. Om Sverige och Finland ur en sverigefinsk synvinkel. Varje vardag klockan 12.56 i P4.

0: det är ju samhällsklass nummer tre som gillar tango.
1: Ja, men finsk tango var ju arbetarklassens musik, får man väl lov att säga.
2: Den finska tangon har funnits i Sverige i årtionden. Men när dansbanorna börjar försvinna vid millennieskiftet gror något nytt i askan. Daria och den finska tangon, arvet som ändrade livet, finns att lyssna i Sveriges Radio Play.
3: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja, vaikea löytää sopivia. En mä halu sitä sanoa. Kävelen läpi kotipihan, talot ei oo ikinä vaan taloja.